Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te paiao ki te aumārama. Uhi, wero, taumai te mauri, haumie, huie, taiki e.

0: Kia kina ngā taonga tuku iho katoa.
1: Tia kina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tia kina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tia kina ngā whenua tūwhina rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.